sɛntwɛne yɛfunu a ɛmu ato no ɛbue onyankopɔn ama wo aba ne bi ato wo nanso sɛsi a mɛsɛ gye wo ayaresa gye wo awareɛ akwantɔbro no ɛbue adwuma sam no a ayɛ den no onyame wasiesie saa bere a wo ba no ɔwo wate mɛsɛ wo nnia no ɔbɛtena ase mɛsɛ wo yere no bɛtena ase wokuru wo ɔwu

man say Gioba. Obi nso oba na wo no obi bia o te menkan wo tie me bia batanye enafom edu mra ye change diapers no a na me man se gi oba enye izo enye izo poin wa dum na ene wetimi abe se de wutie na ye di Mother's Day na ka o maami a o se de en hwenu fo meme ne bitri bonu fo a no o ri ne maami no fo ano chese ne ku chese enu ti na every year bia ye di Mother's Day no a na afei ba bia na ayedeja